0: Ego.
1: Masonga ho kumuganza agizoki.
0: Ego.
1: Erikinga yungwe agizoki.
0: Ego.
1: Abanye baba tuta jansanga yona bamugere.
0: Ego.
1: Agizoki za
0: murakoze. Murakoze cyane nama.
1: Ezagara kwiyata
0: akita. Sawa sawa.